con cú con ai dám lông mai áo con sơ mi tám hát ẩn hào bối dặn dàn khuyên bốt lộ nhà lưng khả ná nhà lưng khuyên lộ khả ná đi.

الاحسين يا تهو اوه هم هانا لوائد نوت اسوين هوهن ينا هلت يا لوه يا لوه Lao vina hẹn tại tia tiêu nhé nhét ở có suy tê gia đạo chiếm lao yao

tu nô toàn tổ chi ô tiêu bài khả na tuyên tiêu ô hiàng ba ma phùi ô tiêu ô ti lúa là hè bé họ đang ô tiêu Ya te pana tia ve ve ve an kyo nye le la ho Trang o man hư duyệt nô hút cho tiêu la toàn

chia đã nhiên tàng chế đã hỡ mà đi mê tàng ô lỡ nhiên chia mà chỉ chia nhiên tế ơ chia nở thai tờ xin khu giảm la con.

Hakam Ha-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh
như nó tên và mà từ đâu ta hê vừa chê đàn ở phèn ở dưới ở xiên mưa tù nế nhế chá má chá chư má tổ ta hân tê tê nhé đất chàng chân tim hồn.

nhân càng tựa nhân pháp vô tư nhân đền tư kia đạo mà nó tài ta kia đạo chung kia đạo em kẻ giang xeo tư nó tổng tình liên hồ phải là cha tiệm ta.

Sẽ lê ta nà chê nà mơ chê nà nà ô hô Nhê ta chê bê nà dà ta chá nà chê Quả hàn thê nà chê ô dàng chá chê nà ta ô hô Yeah, yeah, yeah.

hana ta tha nhẹ ô lô yêu bữa tê tê na nhẹn na thế tín ô khan trong nhà nước khan khan như liền tên ô yêu sư tê ni

thiên na ti ni na ở du nhẹ tiếng ơi tiếng nhuận trẻ tiếng ở nhìn ta trời ơi tiếng

dồn kiều nhẹ hiền ơi tí ơi ta nàn ta ô tùy điều hèn lễ tế đế nhà hương liền thật chả nhẹ chờ đâu chia lờ to nàn chia lờ biết tu hèn yo tang chia vi đến tang chi hia ni nhẹ vui ô yo dia te ni nơ cô ta ta hơi ơ đào nhớ ta vi chi à khi na lo li nhẹ cua đầu đi hộ trẻ mở đột nhiên tu cầu ơ về nhám nói vi tin sau điều pha mà lê ôi trẻ hít mẹ trẻ ngô chàng à xuất cha ô phiêu ca tu na con tàng à đi đi nhẹ và hôm nay chết ở muôn đời mẹ.

야, 해, 뜨네, 으여, 해, 다, 해, 짱, 뜨, 짜, 라, 어, 띵, 너, 비, 유, 나, 어, 꼬. 야, 야, 위, 짜, 띵, 다, 하, 오, 빤, 예, 루, 너, 해. 在黑色的年老满有别后啊当家里家那家那地啊那年怎么别黑也知道我家家中啊 Tèng mê đi đêm kê na lửa nghe nói ôi hư sự chê lì nở xin và tu hư ô hê hư pha ngã lửa nhột ý suy nghe hồ Yeah, no, yeah, no, yeah.

Hidupnya Tiong Ja Yam Tiong Ja Nya Nya Namai Tin Tau Tunya Kia Dau Mau Dau Tin Ti Nguyen Ở Vô Chợ Còn Ở Chị Tan Lũ Lũ Chia Tình Mau Tau Nhe Kulau Hai Thao Che Phu Nô Tài Yên Yào Dào Tài Lò Vi Phua Na Chia Na Vá Dào Na Yên Lào Chia Lào Nhàng Tế Mù Hư Vi Chuang Dào Tiêu Tiên Phuân To Dào Tiên Phuân Nhe Yêu

tựa đón cha nhiên ở hồ giờ ở tiền tán lũ nó giảm thì ở giờ mà nhà na ta cha đó thiệt ở nhà na sẽ ở cha thì để ra nó to tiền ở xe ta cha đi ya mà cha đi nói ô khăn ta chết bèn ở khăn chờ chi hia ở chờ pha đoàn đi giảm tư na đa ca kết ở hô ha ha hô chạy giảm ở tiền làng ha hô ở tiền thiên địa đi ta đa ở mơ giảng tư na hô na te te ya mo ma an la o che ta hu cha na ta mo pa ta o ka han te che ma no man tin di a o da giàn khoa na nhẹt na na to cha na đạo hai nhẹ thế ô cha ngô liền sẽ bùa mơ ô thiên tên sư lưu phun khoa na dặm pha ngã ủ ô mùi phút rồi đàn nói phàng hiến tiên ta đào giảm ta ngập chín ơi nàn tê chở thì chẳng chú hôn ơ tiêu nó

nhiên ta tuôn hầu với màn hẹn ơ mùa tin tia là hô nhà ngà y hư ta nhẹ y là hô ta hô là tê tha là tiêu yên nhà ơ phiêu yo wa na ti ta ti tu nye ta la ho tu na ke pe yang ho i de lo ha ta han pa na ho ta na ya am ho nye nên ô lùn ô tô lùn ta nà ô với y hoàng ô chê nếu ta nà tìm ta ta đi nhẹ vào ô ya mơ ui hai chỗ ô tê tê tiêu vê quán tội hoàng tiêu nhẹ nói ô hô tê bỏ đồ hô xe mơ chê qua dô hô nà ơ phen su vi tha hê ti wa ya ho qua nhẹ tiên lơ tiên lơ tiêu tê lao khô lô vi qua đời ô phiêm tia lưu vi ya hợt na hát giận nhẹ bờ ô tha hư chia tư chiều đỡ ngò có giả má ơi gió già nữ tiêu ta ngát tư hết tự nhẹ tư hết nhàm nhẹ chào ta hết mà na thang ở làng ta mà hết na ở phía hè.

Ngọc trong đau với suy tổng tuần y tế đê ni ta na hẹn tin nhé là ô trẻ hơn trẻ trẻ phụ nợ và nạn tố qua tin tia là hậu nhàng y hế tuyên nhẹ đã hậu dạ hơn tệ tệ mà đỡ tiền qua tháng ở thiền tuệ tia na tia tình ta phát nhẹ luôn ôi nó kia kia mơ hồ buồn ta nó ở chiều lẽ kia giang hồn đúng mà nhé tiệm lộ hồ tha đợt mình tự tố qua a mô đê tia đầu nhà ngà xe ơn chẳng mà kết hô ta hô chưa tê tia đợt quê phát tờ

hát thả nhẹ quen ở hậu. Dạ dạ dạ dạ dạ dạ dạ dạ dạ dạ dạ dạ dạ dạ dạ dạ dạ dạ dạ dạ dạ dạ dạ dạ dạ dạ dạ dạ dạ dạ dạ dạ dạ dạ dạ dạ dạ dạ dạ dạ dạ dạ dạ dạ dạ dạ dạ dạ dạ dạ dạ dạ dạ dạ dạ dạ dạ dạ dạ dạ dạ dạ dạ dạ dạ dạ dạ dạ dạ dạ dạ dạ dạ dạ dạ dạ dạ dạ dạ dạ dạ dạ dạ dạ dạ dạ dạ dạ dạ dạ dạ dạ dạ dạ dạ dạ dạ dạ dạ dạ dạ dạ dạ dạ dạ dạ dạ dạ dạ dạ dạ dạ dạ dạ dạ dạ dạ dạ dạ dạ dạ dạ dạ dạ dạ dạ dạ dạ dạ dạ dạ

Tiểu tướng nhân ớt nhân ba tờ hối ô phiền ôi mô trắng chè nà tờ liều nhẹ ê đà hối phiền chè qua vườn hối y biểu lô hiền.

nhiên càng tự nhiên ta phụ tự nhiên đồn tự kia đời mà nó ở tại ta kia đời chung kia đời tớ giang cho tớ nó tổng tình liên hồ phải hứa là cha tiền mà

na ang yan Gita ang siya Bia bố mía ta ước giàu hù Ta hết xin nhẹ lệ hồ Ya hồ bà nà phù ớt lạng Thật dì hết ước giàu Ta sư hương hẹn Nhát giàu nà Ya na ho ta ho phu ke ta la

sen ga o ka tang na cho e nu to en du yo lo tu chang sen ga o ka tang yo mong ju e ling tu le cha yo pu ko chang ka ta cha kong jong sen ga o ka tang ni pa ta ling tu le cha lu she e na xe chữ giống ni lô lĩnh nhỏ tư chẳng xe ngậu cả ta nhỏ mong chú lĩnh tư lì cho bư có chẳng cả ta cho cộng lắng xe ngậu

sáng sáng cậu có tăng sông có rõ chẳng ai do chỉ sẽ mừng ô lộ nó tăng từ lê em cho tao chỉ mừng càng rộng chờ em đủ vô lộ tu sông có rõ là chỉ sẽ chưa phụ căng đầu

mà chuẩn chữ nua nụ chè của yuá cho cán lu tên tao tao tao bé cho nà chữ cái tên nín chẳng phong dư suốt là cứ mê sòng tao tao han tao sự tông tua còn kế lo xe thằng bé ua kè ó.

rồi giờ nhiều gặp bà ở chợ chim gì ấu bà này ở không nghe bà chỉ cố cố không nghe giờ gạo gạo gì phi đến này chăng thằng ai giờ nhiều con này na biểu đồ rồi giờ nhiều hay cái này ta na chả gà gì lấy hôm ta gà lấy ở hay đàn em ai giờ nhiều gặp bà ở lấy hôm ta hôm na rồi giờ nhiều bé bé hôm na con này đi mà thứ lúc khơ có ngỡ lúc khơ thứ loại vậy nhiều lúc khơ từ vậy vậy mình này ở chỗ lo mở chỗ na loại vậy nhiều ở chỗ lo chỗ lo giang ngoài này ở đây này mà vậy nhiều lúc khơ thứ loại vậy nhiều ở chỗ này sắp pha này ở chỗ thà gà này ở vậy phải vậy na còn nhiều cả mà giờ lấy đa giờ vậy nha cúm mồ này chỗ thà gà này mà giờ ít ăn giờ vậy nha ở vậy phải vậy na lo ở chỉ mi này na còn nhiều hú bà loại nhiều cúm mồ phải lấy ăn na còn nhiều đi mà thứ lúc khơi mi rồi nhiều quá vậy chứ nên thì gan làm già có yêu cái cái này mà đủ mua vậy nha thì mình này à đi mà thử mà mua lá phải lấy vậy nhong à lấy ngay vậy nha lúc khơi phong ngon na cái một cái nó phong cú chả thay này rồi nhiều na cú gì sắp phá bút lại lấy con này cái gió thử rồi vậy nhiều vô vô tia chứ rồi vô tia lấy à đi mà lấy đang nghe con này lù lù mà thử rồi vậy nhiều à cho máy xanh này chẳng khó mi rồi vậy nhiều à đi mà con này hay lấy cái mà vậy nga lấy ngay vậy nha thì buồn na con này lô thì buồn na còn như loài như lô lùm mà là na thứ à đi mà đồ phe của lô là na lô khơ hơn lô lùm mà thứ lấy thì buồn na chả lấy sanh bồ na lô khơ thứ su lấy su nhỏ la su nhỏ la lô du lấy như lô lùm mà lấy chăng này ở hà chỗ cái chăng chè là nghe loài như lô khơ ngon lấy chăng này thứ mình này sắp pha lấy chỗ này lô phu là sắp pha thứ lô tại bên đây lấy yêu khó khó thì bị chăng lấy thà gà loài như thứ thứ na còn như cái chỗ chỗ mà phu là cô lô lô phu là bị chăng là cô không mà chăng đúng là già vậy nha thưa mình này lô khơi na còn nè à cho nè gam mà phu là cô lô sắp hàng là mong người khổ loại vậy nhiều u mồ là mong người khổ tu nè hiểu không na u mồ phu là mà già na còn nè nhà chăng mẹ vậy nha thà chăng là còn nè à cô không mà nhà chăng cô không mà không mà nhà ngõ đó cô phải yết chừng này cái mi loại nhiều na nhiều há còn nè hơi có bạn là nãy thà cho anh ấy nhà thì bọn nào yên yên ấy có umu nằm mà bị yên xẻ lẽ có lúc mà chân nhà yên nhà thì bọn nào lu có bạn ông chơi à đi mà mua lẹ yêu khó khó lẽ ngoài có bạn mua lẽ đứa chăng đứa lo yên nhiều hay còn đi lục khơi phu là lục khơi phu là ngô đứa ngay yên nhà mở phu là chung em lục khơi phu là ngô đứa lo yên nhiều nãy giờ có bạn làm thà gì lo

abo shekwa bunga ashira mugwa de folaso a to folaso la ke bunga tema te shongo ba nga nala re ma pi ma nga ati sota kin sha tika do ba ga wo ko mai ta bo ho ma su su ho zwa nga ali ba za wo ti li yi ku li yi ba ho abo ma su ga na nga ta ma chua nga dan shen ba ngo ma nga shwa ke do bo a wa yi khao nga yi do ri shi yi khao yi po ma nga shi a te la nyi kwa wo e a kha nyi sha ma nga shi kwa a yi contain shi sha nga a wo ti shi pa yang ngo ma nga yi khao yi do ma he a wo sha ra ma nga ti le fi bo pa po yu ma nga wa chi pa la shi ri ja ma nga su le a zu ja ma e ti shi pa ke le ngo ma nga ma nga a ta ya ko mai do wa ba le nga ma he ma ta sa hya he ci le a ma te le gwa a yi khao yu po nga ma nga te le ni ti le a so de shi li cha nga gwa wo fe bon ba ti tom ba nga de shi ti le pa lo yo ngo ba nga de ma he a su pa mo le nga su pa shi mo ya he a wo yi sha so a yi po yi so he a mi kwan pi ti le zwa ti le zwa bro nga ya ko mai ro bu ra ma ngo ba nga de ma he a cham khun mai ken 1 dien nga ko be ba me he a a ba ti ma ma ku cha ba nga ti ni he pu ba ko za ma he nya he ti mu ba ti le ko za ro nga ma ga shi he ko ko za nga ku be shi nga ti nga sha ta a yi pe ta ma ba nga wa za ne ma he thu su su ba nga ti thu su su wa yi kwa yi chai a e a wa ni wa a ja a ja yi ko wa cho le ke ta ma a ti le sha ta shi nga a ti ba nya he su a ya za za su mu le ba he cho le ke ta ma ta ma zo ba nya he a ma he she shi nga ba he to ya ne nga di che ba he thì ya cho nên khi lái những cái cuốn mà khởi nhà khởi cả nhà bây giờ à tuy nhiên thì là bây giờ rất sớm mà ngay trên mà khởi quay ya dần dần thì thu số quay y chai e em khoan nhà khởi thì à xả ra chuyện này ở trong băng à ở trong băng khoan nhà số đây thì xử lý cho chuyện này bây giờ biểu hóa à thì sẽ phát dọn nhà khởi băng hà bộ khởi à y xả số khởi thì để miệng quan bị thì dọn cho chuyện này à thì bây giờ ngõ nhà với cho con ngà mà bộ facebook cả nhà số à thì sửa thì đúng à à vợ thì sửa thì phải mua ngõ bên nhà ngài y khảo y đồ thì chuyện này à vợ chú thì đi à tuy nhiên à tuy nhiên như khi ngắm ngắm mà gặp của nhiên à mà ngắm như khi thấy chay à vợ chú sẽ phải suy mà thấy nhiên à mà sao hiện như mà như khi à vợ content sao mà đúng à mà ngắm xí qua à ít creative thì đỡ nhiều lo lắng mà ngắm xí qua e e khoan nhiên sao mà khi anh biết rằng à alo mà vợ sao mà khi thì số là à xí đi chơi mà số là du chơi mà ngắm thì mà khi như khi à vô hợp miêu quan phi thì là dọa bằng ngàn bao giờ thì mà thì bị mà à thì sự thật chứ sang à à cô là nhà à là thì nhiều khoản nhà bị mà ngào cho nên mà ngài thì mà hơi à ngoài hơi thì chỉ khoản thì chân tự nhiên à bao giờ à mà hơi thì nhà ra mà ngà à vô ý tuyển số à vô cái nhà số ngài bị hoa ý khảo được gì mua hơn ngài à là mà hơi khi mà tự nhiên mà khá bây giờ hơi à thật số gì ngà tại như cái ngõ số là ngà thì mà hơi thì mà thì chân tự nhiên à thế mà thì sao ngô bây giờ hơi ngà ta cho mà bây giờ ngài thì à cô lông ô tô như vậy thì à thì mình sẽ bua cô như số à tại như số đề phát này nó bao giờ mà trên từ phần ngà à vô thì à trong một trên mảnh ngà địa amphơ mai ai gì à amphơ ông còi ngà à thì như hơi amphơ mai tè đồng ngòm mà hơi à mà khá liêm mà hơi thì đi chỗ bằng ngà mà hơi à mà cái như thế à giảm mộ ta sẽ khoảng ngà thì mà nhà phân từ phần ngà à thì bây giờ mà nhà sẽ khoảng ngà nó bị ma mà hơi à thì là doanh nghiệp mình ngà อันนี้ก็คือที่ติดความมันเลยความง่ะเอาไว้ก็ดีสมุดด้วยมันจะเฮือดในเนี่ยเฮือดส่วนบุคคลนี้เจ้ามัวติดความด้วยง่ะอันนี้ก็คือทีมเราเนี่ยเฮือดหนีบุคคลนี้สามมัวนาทีเนี่ยความเนี่ยเฮือดนาเนี่ยส์ทีนี้ดูอย่างช่วงง่ะเอาไว้ช่วงท่าวิธีย้อนนาจะส่วนง่ะที่ทำไรส่วนตีส่วนละเฮือดคือบุ๋มง่ะอันนี้ก็คือเฮือดง่ะที่ติดความมันเลยความง่ะในเนี่ยก็คือส่วนบุคคลนี้เจ้ามัวติดความด้วยง่ะก็คือสัญญาแบบว่านั่งง่ะอันนี้ก็คือสัญญาติดความมันเลยความง่ะที่ก็คือนี่มีอาวุชโอดะปีมามาคืออาติเลียจงอาวุชโอดะคือผมงาข้อความสวัสดีครับ